0: машина, за коя кукурикаята, якато ме яя, якато ме яя. Ша-ша-ша.
1: The trees have a language only known by those who listen.